الغارد بن اتس اوكي اي ام اوكي لتيت ماكراي او اسمعلم شن ريم فيل غلي بخارزه اغس انترنونا برا اين شو تالين سو انغوش بمور ور سلانت سو انغوش بسوغمور لش لش دير الشختنه اغس كو كان ني مور اغي غ نخت غ مور غ كان دو نخ فيو بن هينغل سو اس كبل فيرست دي غان كبل ور خليغ ا دم غلاك بارتس اس سلام مور لولونس شن ان ايله مور هيلخ فينتر شو خدبلين who was our woher in the wall agus an bulk fuite gan eile na an slam mór nor a hagan fili as gach cairn gan tíirs le parts a glacha le don a rec as gailge os cór an tlua bíon an sprion fector Erum agus talan na tíirda os da chóir amach tá sé gheant a chrafad tam ag suag gmór leis tá sé yna bám da cúpa bléna nus agus vi fatí sort of níra elmagán amach vi ma brannuair da rair agus sínam gúl sé da glán biar am so tam ag suag gmór leis a gubertas a chóir da a cartúis le kiol na hícha an show ar rírá tam ag gula veig eistach le sambar le hemoaio agus an isdíirach show free your mind le praspa agus clúni